قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جی وی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی گے راؤ آپ جی فتل جواب مقبول فتح بخشو سیو کی نتن کی جاگہ بخشو